0: С надихом спазиме горе.
1: And with inhale we raise our arms up.
0: Помаличке вратиме руки спет.
1: And slowly go back with your arms.
0: Рамена затлачиме дозаду.
1: The shoulders go backwards.
0: Прецетиме учинки като пранам.
1: And feel the effects of Katupranam.